0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 22-ші қыркүйек, күнтізбеде сейсенбі, дәл қазір сағат таңғы 7:00. Студиядан Нұрбек Қасым. Таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Оксфорд, біздің елімізде қос астанамыз бар ғой, Алматы мен Астана. Солар әлемдегі ең үздік 300 қаланың қатарына кіріпті. Анжамша емес, жаңа енді басында айтқанымдай, Оксфорд Экономикс деген Ұлыбританияда орналасқан әлемдегі ең ірі экономикалық зерттеу және талдау ұйымы бар. Соның биылғы, яғни 2026 жылғы рейтингі бойынша Алматы 265-ші орында, Астана 281-ші орында тұр екен. Ал адам капиталы бойынша Алматы тіпті әлемде 66-ші орынға жайғасса, Астана 98-ші орында тұр дейді. Енді рейтингке әлемнің 1000-нан аса қаласы қатысыпты. Алғашқы үштікте Нью-Йорк, Лондон және Париж екен. Ал Қазақстанның 2 мегаполисі Мәскеу, Баку, Ташкент және Бішкек сияқты қалалардан жоғары орналасқан. Енді қос Астана әлемнің алдын қатарларына шыға берсін, қалаларымызда, далаларымызда дами берсін. Арасында енді Алматымыз соңғы кездер түрленіп келеді. Өте қуанып жүрмін өзім. Баршаңыз енді әлеуметтік желілерде де жазбалардан жалпы қаламыздың әдемі болып келе жатқаны айтылып жүр. Ол үшін әрине атқамінер ағаларға рахмет дейік. Ал таңғы аспанда қазір таңғы көңілімен рахаттанып отырып тыңдайтын әдемі төрт ән кезеңі күтіп тұр екен. Сосын кезең күтіп тұр демекші, бізде жаңадан бір айдар эфирге шықты, сол жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 7:12 тағайын. Таңғы аспан тікелей эфирде. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Таң қайырлы болсын. Жаңа күн жақсылығымен келсін. Жолдағы әрқайсыңызға ақ жол деймін. Бүгін енді қоңыр күздің 22-ші күні. Сәл күтсе көліктің дөңгелегін ауыстыру үшін вулканизацияларды жағалайтын уақыт жақындап қапты. Енді бір шиналы керек еді. Жақсысың, қалай тыңдасам деп жүрсеңіз Аспан FM-нен таңғы сағат 7:30-да, кешкі 17:30-да авто әңгімелерін тыңдаңыз. Мықты мамандар барлығын жігімен түсіндіріп береді. Ал қазір енді зуу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдатып ойынын бастаймыз. Таңертеңгі ойынға қатысып мақалдатып бір жақсы сыйлық ұтып алғым келеді дейтін болсаңыз, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 22-ші қыркүйек, сондықтан 22-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Айтпақшы, ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды, ендеше баршаңызға сәттілік, серік болсын. Хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Қабағат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:20 таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыз әдеттегідей өте көп. Соның ішінде алдын ала айтқанымыздай 22-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Талғат, шырайлы Шымқалада, Шымкент қаласында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмын дедіңіз, е таке?
3: Иә.
2: Кім болып жұмыс істейсіз?
3: Мен электрик болып жұмыс істеймін мұнай өңдейтін зауытта.
2: Мұнай өңдейтін зауытта электрик. Мә, жұмысыңыз өте маңызды екен. Таке?
3: Иә.
2: Мына WhatsApp-тағы суретті де қадырып жіберсіз айтпақшы.
3: Жасанды интеллект.
2: Жасанды интеллект пен, қараған кезде бірден электрик екенін түсінесің де. Ал, Талғат мырза, сәттілік серік болсын сізге. Мақалдатамыз қазір, мақал мәтелге бұлай жаман емеспін дедіңіз. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырып кетуіңіз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір жақсы сыйлық күтіп тұр. Ал, мақалды қазір енді Талғат мырза жалғастыра алмай қалса, болады ғой енді, бірақ көмектесем, таке?
3: Иә.
2: Енді бір мүлдем бір жетекке жүрмей жатсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Келістік қой?
3: Келістік.
2: Жақсы. Ендеше сізге сәттілік тілейміз. Мақалымыз мынандай. Ауыл иті ала болса да... Ауыл иті ала болса да не қылғанда не қылады дейді?
3: Қасқыр келгенде бірге үре ма?
2: Бірге үреді деген жерін сәл өзгертіңіз. Жалпы дұрыс айтып жатсыз. Ауыл иті ала болса да
3: жау келгенде бірге еді ма?
2: Жауды кімді айтуға болады енді ауыл иті үшін?
3: Қасқыр.
2: Иә, қасқырды қазақта қалай айтады?
3: Қасқырды.
2: Аха. Төрт әріптен тұрады. Б деген әріптен басталады деп бәрін айтып
3: берсің.
2: Бөрі. Бөрі. Сонымен нақтылап өтейік. Ауыл иті ала болса да?
3: Ауыл иті ала болса да бөрі келсе бірге еді.
2: Тамаша. Ой, Талғат мырза, жетекке жүрдіңіз әйтеуір.
3: Жетекке, иә. Мен қатты білмейтін мақал кеп қалды, естімеген.
2: Жалпы, керемет мақал, иә? Иә,
3: әнем зор екен.
2: Иә. Құтты болсын, жеңімпазсыз. Енді жеңімпазға сыйлығымыз бар деп айттым ғой. Қандай сыйлық болды екен деп өзіңізді күтіп отқан боларсыз. Ән мен әнші өтейін деп жатыр Шымкентте.
3: Вау, иә.
2: 28-ші қазан күні кешкі сағат 8-де Қызғалдақ сарайы бар ғой Шымкенттегі.
3: Иә.
2: Сол жерде зор концерт өтейін деп жатыр ғой.
3: Иә, естігенім бар.
2: Иә, ол концертте енді эстрадамыздың ең жарық жұлдыздары, әдеттегі ән мен әнші енді керемет өтеді. Білесіз, Мақпал Жүнісова, Рамазан Стамғазиев, Жұбан Шексенұлы, Досымжан Таңғатаров, Тоқтармен бейбіт, айта берсек енді мықты концерт болайын деп тұр. Кеш жүргізушілері Сержан мен Қайрат екен. Иә. Ал енді қазір енді сіз телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге сыйлықты қалай жеткізетінімізді түсіндіруім керек. Дәке, көңілге қалай жалпы?
3: Көңілге керемет қой.
2: Тамаша болып тұр ма?
3: Иә.
2: Жақсы. Тамаша көңілге, мен күте тұрмыз қазір. Эфирден тыс уақытта сізге билеттерге қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, Талғат мырза үшін бір қуанып қой, қары қарай таңғы аспанды бір әдемі жоқ, ауалай болжамын айтуым керек, бір әннен кейін, сондықтан Қанат Үмбетов пен Әлия Әбекен ақ көңілді дейтін әдемінді орындап берсін. Сосын эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, жауын шашын болмайды екен. Плюс 15 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасына плюс 26 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте де күн ашық, жауын жоқ, плюс 18 градус нөлден жоғары екен. Ауа температурасы дәл қазір. Ал 11 мен 2 аралығында плюс 31 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған. Ақтөбеде бүгін күн бұлтты болғанымен жауын шашын болмайды деп болжанған. 13 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасына плюс 28 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал таңғы асманда қазір қысқа ғана жарнамадан соң авто әңгімейдарын тыңдаймыз. Әріптесі Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының бренд-менеджері Қуаныш Сенсенбай Мырзадан көлікке шинаны дұрыс таңдау мен жанармай үнемдеудің не байланысы бар екенін сұрапты. Ендеше бірге тыңдайық. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынат. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, кеше Инстаграм парақтап отырсам, дұрыс шина таңдасаң, жанармайыңды үнемдейсің деген жарнама алдымнан шығып қалды. Дұрыс қарап үлгермей өткізіп алдым, бірақ өзім бұған сене қойған жоқпын. Жанармай қайда, шина қайда? Негізі екеуінің бір-бірімен байланысы бар ма?
8: Иә, Мөлдір, олардың байланысы бар. Егер қысым аз болса, көлік ауыр қозғалады да, жанармай көп жағады. Сондай-ақ, кей шиналардың домалау кедергісі жоғары болады, яғни қозғалу үшін көбірек күш керек. Дұрыс қысым және сапалы шина жанармайды үнемдеуге көмектеседі. Бұл байқалмайтын нәрсе болғанымен ұзақ мерзімде айырмашылығын сезінуге болады.
7: Қуаныш, онда сендердің Триангл-дан сапалы шина салып ап, айына бір рет қана жанармай құйып жүре берсем болады екен ғой,
8: ә? Бірақ Мөлдір, бұл жерде айына бір рет деген артығырақ, себебі айына бір рет құй үшін сен бір апта жүрген қозғалысыңды бір айда жүрің керек болады да. Бірақ біздің Триангл шиналарын алсаң, әрине ол дұрыс орнатылған жағдайда жанармайыңды үнемдеп береді.
7: Тамаша.
0: Аспан FM ұсынат. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
9: 50 жыл. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. 50 жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.
10: Ағар

0: уақыт ұйқысын қойып тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Толқынымызға жаңадан қосылсаңыз, жақсылап жайғаспаңыз. Бүгін енді 22 қыркүйек бүкіл әлемдік автокөліксіз күн екен ағайын. Бұл күн 1998 жылы Францияда басталып, алғашқыда 34 қала қатысқан дейді. Кейін бүкіл әлемге таралып, қазір енді Еуропада маңызды күнге айналған дейді. Енді биыл бұл шараға ойлаңызшы, 2,500-нан астам қала қатысып отыр екен. Бұл күн енді адамдар көліктің орнына жаяу жүруге, велосипед немесе қоғамдық көлікпен жүреді дегендей ғой. Енді ат көлік аман болсын әрине, әсіресе Алматыда машинаң болмаса шаруа бітпей, бірақ кейде автокөліктен түсіп бір мезгіл автобуспен жүріп дегендей метроға мініп қаланың бір вайбын сезінгенің өзі бір ерекше. Өзім кейде сүйдем, мына студент кездегі бір ерекше естеліктерді автобуспен жүрген кезде еске түсіріп бір ностальгияға бөленетінім бар. Осыдан бір 4-5 күн бұрын ғана автобуспен жұмысқа келіп, қайтарда автобусқа мініп, сосын метромен үйге жетіп алып, бір күшті болды. Айдау, құрмет радио тыңдаушы, бүгін енді осындай тамаша күн екен. Автокөлігімді қалдырып бүгін жұмысқа автобуспен немесе метромен барсам десеңіз, бүкіл әлемдік осындай атаулы күнге атсалысқан болып саналасыз. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын 101 жылдан кейін қайта көрініс тапқан бір тарихи оқиға жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тікелей эфирде сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Таңғы аспанда тікелей эфирден тарихи жаңалық ағайын. Енді 101 жылдан кейін тарих қайталанып жатыр. Балқа Әдетші әні Парижде қайта шырқалыпты. Бұл әнді алғаш рет 1925 жылы дәл осы қалада Әміре Қашаубай орындаған. Енді 101 жылдан кейін эстрадамыздың өте талантты әншілерінің бірі Әміре Қазақстанның Франциядағы мәдениет күндері аясында өткен Париждегі Марини театрында гала концертте шырқапты. Негізі енді Әміре атамыз да кезінде Парижге бүкіл әлемді көрме аясындағы өнер шарасына қатысуға барған ғой. Балқа Әдетші, Ағаш аяқ, Дударай сияқты қазақ әндерін орындаған, олар енді фонографқа жазылдығанда күміс медаль тақып айтқан дейтін де тарихи дерек бар. Енді 101 жылдан кейін Балқа Әдетшінің қайта орындалуы енді бір ғасыр бұрынғы Әміре атамыздың Париждегі тарихи сапарын еріксіз еске түсіреді. Қазақ әндері бүкіл әлемге таралып, олсай халықтай берсін. Ән демекші таңғы аспанда қазір бірден таңғы вайппен рахаттанып отырып тыңдайтын төрт әнге кезек берейік. Сосын ойға қатысып сыйлық ұтқысы келетін тыңдаушыларымыз үшін кезең күтіп тұрған бір қызық ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Хабат мекені ал, сүйікті радио толқыныңыз арқылы жақыныңызға деген жылы тілегіңізді, құттықтау сәлеміңізді жолдағыңыз келсе, құрметті радио тыңдаушы, біздегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге қысқа ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан әдемілеп тұрып жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Ендеше іске сәт. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән шырқалсын, сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 22-ші қыркүйек, сондықтан 22-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты қызық әрі оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Ендеше баршаңызға сәттілік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 8:23 екен, ол таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. Амалы сен атқаптық, WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымда 22-ші оп жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Нұрсұлтан, Алматы қаласында тұрамын дейді. Қазір Аспан FM-ді тыңдап, жұмысқа жетіп алдым дедіңіз е, Нұреке?
2: Иә, жетіп алдым.
1: Енді көліктен сүйіндеп жатқанымыз дедіңіз. Уағалейкум ассалам.
2: Иә.
1: Мен тура хабарласқан екем. Ал Нұрсұлтан, өзіңіз медицина қызметкерімін дедіңіз. Нақты қандай саласы?
2: Лор маман иесі.
1: Лор маман иесі. Жұмыста табысты болыңыз. Ал ойында да табысты болуыңызға тілектеспін. Ойының шартын айта кетсем, оп-оңай. Бір танымал әннің қазір мен сөзін өзгеше бір әуенге салып, гитарамен айтып сізді шатастырам. Ал сіз оның әуеніне еліп кетпей, сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін, әннің сөзі екенін табуыңыз керек. Немесе ол әнді кім орындайтынын айтсаңыздар, жеңімпазсыз, жеңімпазға Каско онлайн сақтандырып отан 20 литр бензин сыйлаймын. Ал енді Нұрсұлтан мырза қазір мен жасырған әнді таппай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де радиоға болашын даусын ашыңғырақ қойып, мұқият тыңдаңыз. Нұреке, дайымыз ба?
2: Дайымыз.
1: Ал, кеттік ендеше, бастайық.

0: Every жоқ, мынау ағылшын екен ғой. Нұреке, қолдау, ағылшын жан айтып кетсің.
1: Қалай?
0: Қалай?
1: Сос, сосаңыз. Давай, бастай бер.

0: неге тапқан шығарсыз енді? Нұрсұлтан өте танымал ән.
1: Қиындау екен, я сіз негізі басқашаға орындайсыз ғой, білем ғой.
0: Таппай тұрмын, қиналып тұрмын демеңізші енді.
1: Иә, таппай тұрмын, қиналып тұрмын.
2: Мың бір түн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың маған моншақтарыңнан.
0: Де осылай бір
1: ханзадам деген ән емес пе?
0: Ханзадам деген ән емес пе деп мен бекер сұрап тұрсыз. Мен иә иә деп айта салмаймын.
1: Ау?
0: Иә иә, сол ән деп айта салсам енді сіз менен сұрау сұрамауыңыз керек. Нұрсұлтан мырза, нақты иә сенімді түрде осы топ айтатын, осы әнші айтатын осындай ән деп айтсаңыз мен жауабыңызды қабылдаймын. Сонымен WhatsApp-қа жауаптар келіп жатыр. Қазір енді
1: ханшайым деген ән ғой деймін мен ойымша.
0: Ханшайым деген ән болмай шықса не істейсіз?
1: Не істейсіз дейсіз ба?
0: Аха.
1: Болмай шықса ешқандай өкініш жоқ, ары қарай жұмысымды жасай беремін.
0: Ары қарай өмір сүре беремін дейсіз ғой.
1: Бәйтерек
0: тобының әні деп ойлап тұр екен енді. Жарайды, қабылда десеңіз қабылдай берейін. Эх, нұреке, нұреке, қанша уақыттан бері енді ойынға қатысып бір сыйлық ұтсам деп жүрдіңіз ғой, иә?
1: Иә, иә.
0: Сол күн бүгін екен енді. Құттықтаймыз, бұл дұрыс жауап, жауабыңыз қабылданды. Әрине, бұл ханшайым бүгін ән.
1: Аха.
0: Әріптесіңіз көмектесті ғой, жаныңызда әріптесіңіз бар ма?
1: Иә, иә, иә.
0: Енді 20 литр бензинді не істейсіздер? Екіге бөліп аласыздар ма қалай?
1: Иә, может, екіге бөліп аламыз, көреміз.
0: Жақсы. Ал күн сәтті басталып жатыр екен. Нұрсұлтан мырза, жұмысыңызға табыс тілеймін. Қазір енді 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір айта кетейін. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Көріңіз енді Каскодан. Жақсы, енді телефон қасын қоймаңыз. Эфирден сұрақта ұтып алған 20 литр жанар жағармайыңызды қай жерден құйып алатыныңызды айтам. Ал құрметті радио тыңдаушы, енді қазір ностальгияға ерекше сезімге бөленіп, әсіресе бір билеп отырып ханшайым әнін тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 19 градус, нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 26 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жауын шашын болмайды деп болжанған Шымкентте де күн ашық, жаңбыр жаумайды, плюс 22 градус, нөлден жоғары болса, сынап бағанасы 11 мен 2 аралығында плюс 31 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, бүгін ол жақта да жауын шашын жоқ деп болжаныпты, плюс 14 градусты көрсетіп тұрса, ауа температурасы түске қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шалар жайлы хабардар болыңыз. Баспана FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште. 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. А студия тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеш күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдесі шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматы өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-да басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: минут кетіпті. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдай отырыңыз. Тегі Ирактан шыққан америкалық боксшы жекпе-жекке шапан киіп шығып, Қазақстанға деген құрметін көрсетті осылай ерекше. Арнайы тапсырыспен Қазақтың ұлттық шапанын тіктіріп, оны ой өрнекпен, дәстүр элементтермен безендірген екен. Сөйтіп, Джонни Мансур деген боксшы біздің Геннадий Головкинді де ерекше құрметтейтін айтып, қазақстандық жанкүйерлерге алғысын паш еткен екен. Енді Мансур, Джонни Мансурға жеңіс тілейміз. Біздің ұлттық құндылықтарымыз осы құрмет көрсетіп жатқанына, және де енді Қазақстанды бокс державасы деп мойындап тұрған бір жағы. Жеңісті жолдары көп болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән кезеңді тұрген, соларды тыңдап алғаннан кейін Алматыда жаңадан пайда болған жап жаңа Арбат жайлы бір жақсы жаңалық бөлсем. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-дан 1 минут кетіп тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, Албанты тұрғындары мен қонақтары үшін тамаша жаңалық. Оңтүстік Астанамыздың Масанчи көшесінің бір бөлігі екінші арбат қана алыпты дейді. Сатпаев пен Абай даңғылдарының арасындағы жаңа кеңістікке жаңа кафелер, серуен, шағын бизнес пен түрлі қоғамдық шараларға арналған жаяу жүргіншілер аймағы соғылып, әдемі клуб, әдемі құбырып кетті деп жатыр енді. Бір сөзбен айтқанда, Алматыда жаяу жүріп серуен деп қыдыратын тағы бір күшті жер қолданысқа берілді ғой. Құтты болсын. Соңғы кездері аруғаламыз одан бетер құлпырып келе жатқан өздеріңізді байқап жүрген боластар, ескі үйлердің қасбеттері мен тротуарлар жаңарып, көптен күткен жолдар ашылып, жаңа айтқан енді Арбат сияқты әдемі жерлер көбейіп келеді. Айтпақшы, өзім Сатпай көшесімен қайтамын үйге әдетте. Енді жолда тоқтап, бүгін Арбатты бір көріп қайтпасам деп отырмын. Әзірге таңғы аспан жалғасуда, студиядамын. Қазір енді кезең күтіп тұрған тағы да бір тамаша үш әнді рахаттанып отыр. Бігетін бай, сосын Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 9:12 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдары жалғасуда. Көлікті сақтандыру саласының мықты мамандары жол көлік оқиғасы кезіндегі төленетін төлемдер жайлы кәсіби кеңестерін айтып, сақтандыруға қатысты көбіміз біле бермейтін мәліметтерді бөліседі. Ендеше таңғы 9:30 және кешкі 19:30-да Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдарын өткізіп алмай тыңдап жүріңіз. Ал таңғы Аспанда қазір тағы бір тамаша 4 ән шырқалсын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару қаламыз, Алматың аспаны ашық. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 26 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте де күн ашық, плюс 22 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 31 градусқа дейін сыйды деп болжанған. Ақтөбе аспаны ала бұлтты болғанымен бүгін жауын шашын болмайды дейді. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 9 градуста тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 21 градусқа дейін көтеріліп қалуы әбден мүмкін.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тікелей эфирде ағайын, бүгін 22-ші қыркүйек, сейсенбі, дәл қазір сағат таңғы 9:28 екен. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол. Жол болғаннан кейін енді неше түрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін ғой енді. Елімізге белгілі заңгер, жол көлік оқиғасына төлемдер бойынша маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалау Асылхан Әлішерұлына мынау жол көлік оқиғаларында нақты белгіленген төлемдер жайлы сұрап еді. Жауабын қазір енді шағын ғана жарнамадан кейін кәсіби кеңес айдарында естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Асылхан Әлішерұлы, қалыңыз қалай, жақсы ба?
6: Жақсы, тамаша.
1: Енді мынау жол көлік оқиғасы кезіндегі төлемдерге қатысты маман ретінде сізге бір тағы да сұрағымыз бар. Айталық, енді адам жолда келе жатып жол көлік оқиғасын тап болып қалды дейік, ауыр жарақат алды. Енді өкінішке орай денсаулығына байланысты болған мүгедектік те белгіленуі мүмкін ғой. Мысалы, ондай жағдайда сақтандыру қанша төлем жасайды? Нақты сомасы бар ма? Ал адам енді Құдай сақтасын қаза болған жағдайда оның отбасы қандай төлем алады?
6: Жалпы Қазақстан Республикасының көлік құралдары иелерінің азамат құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандыру заңының талаптарына сәйкес, егер де адам жол көлік оқиғасынан бірінші топ мүгедегі болатын болса, оған 6 миллион 920 мың теңге.
1: Нақты белгіленген сома.
6: Дәл солай, нақты заңмен көрсетілген. Ал екінші топ мүгедектігі белгіленсе 5 миллион 190 мың теңге. Ал сол жол көлік оқиғасынан үшінші топ белгіленетін болса, 2 миллион 168 мың теңге төленеді. Сол жол көлік оқиғасынан егер де 18 жасқа толмаған бала мүгедектік белгіленетін болса, оған 4 миллион 325 мың теңге төленеді.
1: Енді жаңаға адам қаза болған жағдайда қалай?
6: Да, солай. Қаза болған жағдайда оның асыбауында, қайтыс болғанға дейінгі асыбауында болған азаматқа 8 миллион 620 мың теңге төленеді.
1: Енді сіз айтып отқан сомалардың бәрі қомақты әрине. Дегенмен де мұндай жағдайға тап болмаған жақсы емес пе?
6: Әрине.
1: Иә, жолда жүреміз, құрметті радио тыңдаушы, жолда абай болайық, жол қателікті кешірмейді.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 620 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-51. Шымкент 8776-530-03.

Сағат таңғы 9:44-ке тағайын. Бұласпан FM махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан. Ата-аналар назарына, егер балаңыз үйде тоқтамай ән айтып, сөйлеп, күліп, шулап жүрсе, қой деуге болмайды екен. Мұны менен ғалымдар айтып жатыр. Енді зерттеулер көрсеткендей, музыка мен ән айту баланың естіп зейініне, эмоциясын реттеуіне және ата-анасымен байланысына пайдалы екенін анықтапты. Қысқасы енді үйіңізде балаңыз концерт қойып жатса, ол жай шоу емес, дамуының бір бөлігі екенін түсіну керек екен. Біздің үйде концерт кешке басталады, енді әр үйде сондай шығар, балабақшада мектептен қайтқаны кейін енді балаларымыз әсіресе жақында ғана белсімет алған үшінші ұлы қуанғаннан кеші жақын неше түрлі әндерді айтатын болып жүр. Балашаға аман болсын, ең басты көзі қуаныштарымыздың осындай жетістіктерден қуанып жүре берейік, ел аман жұрт тыныш болсын деп отырып бүгінгі таңғы аспанды аяқтайын, құрметті радио тыңдаушы. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксер ән хит әндер шеруі, сол әндерді тыңдап үйге жатып алайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Сөзің сиқыр, есті туман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық, түстен күйінде күн ашық болады. Шырайлы шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, түстен күйінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 22 градус жылы, түстен күйінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Аспан FM.
5: Махаббат Михина.

0: Аспан FM'де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM'де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едің.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңынан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атында, досамын әр хатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Бат мекені күнтізбеде 22 қыркүйек аптаның сейсенбісі. Кеше Жапонияда өтіп жатқан Азиадада еліміздің каратисі Әсел Қанай финалға жетіп, сәтті өнер көрсетіп, күмістен алқа тақты. Екі де болса керемет нәтиже. Әсел және бүкіл қазақ еліне әрине шын жүректен құтты болсын дейміз. Ал карате болмаса да автокөлікке қатысты, әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30 және кешке 5:30 Аспан FM-де мархабат. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемәнінен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тоқтаусыз мақтаулы бірегей хит әндерді 45 минут бойы қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Кеше Алматыда полицейлер 1 миллион 700 мың берешегі бар BMW автокөлігін қолға түсіріп ұстапты деседі. Ал жалпы соңғы кезде айыппұлдар мен салық төлемей жүрген автокөлік және олардың иелері арнайы ұсталып жатыр және тоғытылып жатыр деседі. Сізге де әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда мархабат дейміз. Кәсіби кеңес таңертең 9:30 және кешке 7:30 тыңдай аласыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жоқ.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Орайы болжамы.
1: Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 27 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы. Үздік әндер.
3: Угадай, что мы изменили дома?
4: Даже не знаю.
3: Всего одну дверь.
5: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
6: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-51. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
1: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште. 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. Белинда Дэвидс Уитни Хьюстон трибьют шоу астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың біріне поп-музыка мен соулдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналады. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс сынат, ол әйгілі жұлдыздың хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі 9 қазан күні қазақ концерт сахнасына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанталастағы топтың үлкен жеке әнге шөтпек. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 18 қараша күні Конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше сағат кешкі 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

сонау Сантьяго Бернабеуде Реал нағыз сынақтан өткелі жатыр. Өйткені корольдік клубқа дәл қазіргі Еуропаның корольдары Чемпиондар Лигасының қатарынан екі дүркін иелер келеді. Париждің ПСЖ командасы. Расымен де қызықты әрі тартысты матч болғалы тұр. Түн жарымда көреміз, тағы да ұйқысыз түн, бірақ сапалы футбол ойын үшін әрине жан пида. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қадалып тыңдай берейік.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналар сіздерде. Лулувендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулувенд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулувенд. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Fun FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады, махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM, махаббат мекені. Біліп жүріңіз, Алматыдағы медиумен Шымбұлаққа көлікпен кіру ережесі өзгереді. Жаңа тәртіп бойынша іштен жану қозғалтқышы бар көліктердің кіруіне шектеу қойылады екен. Ал электромобильдер жұмыс күндері кіре алады, бірақ демалыс және мереке күндері шектеу барлық көлікке ортақ болады. Тауға көлікпен шығып жатсаңыз ескерерсіз, ал көлігіңізге дұрыс шинаны қалай таңдаған жөн, қай кезде ауыстыру керек, Автоәңгімеде осы сұрақтарға маман жауап береді. Таңертең 7:30 және кешкі 17:30 Автоәңгіме Аспан FM. Эльмира Жоламанова, осындамын, күн сәтті өтсін, алдағы 3 сағат бойы біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі Автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
5: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн ашық, 26 градус ыстық, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Ақтөбеде күн бұлтты, плюс 27, кешкісін 21 градус жылы. Қазір бірнеше ән тыңдап алайық, бірге одан кейін ас мәзіріне құмырсқа қосып беріп, айыппұл арқалаған мейрамхана жайлы айтам. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Маласпан ФМ, Махаббат мекені. Ойлаңызшы, оқиға Сеулдегі Мишленнің 2 жұлдызы бар мейрамханада болған. Мейрамхана десертті безендіру үшін құмырсқа қолданған. Тіпті бұл тәсіл 4 жылға жуық уақыт пайдаланған екен. Бірақ оңтүстік Кореяда құмырсқаны тағамға қолдануға рұқсат жоқ. Олардың құрамынан ауыр металдар да анықталған. Нәтижесінде мейрамхана иесіне және компанияға жалпы 8 миллион теңгеден астам айыппұл салынған екен. Елестетудің өзі қиын, қанша тәтті болса да құмырсқаны жеуден бас тартар едім. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай беріңіз. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулувендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулувенд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулувенд. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан ФМ, махаббат мекенім. Ауа райына қатысты біле жүрміз. Қазан айында елімізде күн әдеттегіден жылырақ болуы мүмкін. Қазгидрометтің болжамынша елдің басым бөлігінде орташа температура климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады. Қазақстанның көп бөлігінде температура плюс 3 пен плюс 10 градус аралығында болса, оңтүстік өңірлерде плюс 11 плюс 16 градусқа дейін жетеді екен. Жауын шашында барлық жерде бірдей болмайды. Қысқасы, биыл қазан айы көпшілік үшін салыстырмалы түрде жылы күз сыйлауы мүмкін. Ал бүгінгі күн райын сәлден соң толығырақ айтып берейін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда дәл қазір 26 градус ыстық болып тұр. Күн ашық, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты 31 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 24-ті көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 27 градус ыстық, ал кешкісін 21 градус жылы болады. Кезекте Санжар, Абджаппар Әлқожа, Төреғали Төреәлі, Қажымұрат сынды орындаушылардың әндерін тыңдаймыз. Одан кейін қазақ әжелері әлемдік подиумда өнер көрсетті. Сол туралы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Аспан FM. Көзіңді жұмда.

Аспан ФМ, махаббат мекенін елестетіңізші. Қазақ әжелері Нью-Йорк сән апталығында қазақтың ұлттық киімін әлемге танытты. Қазақстандық дизайнер Раушан Әнуарбекованың алаша топтамасын әжелер Манхэттеннің төрінде көпшілікке көрсеткен. Ал жоба қазақ әжесінің бейнесі арқылы мейірім, парасат пен өмірлік тәжірибені көрсетуді мақсат еткен екен. Бұл топтама әлемдік сәнге үлес қосқан қазақ моделі Алла Ильчунның 100 жылдығына да арналған. Осылайша қазақы сән Нью-Йорк төрінде болып қайтты, мақтануға тұрарлық. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз тек қана таңдаулы музыканы бірге тыңдаймыз. Жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бұл Аспан FM, махаббат мекені. Мәссаған жасанды интеллект әскерге жетті. Бұл жүйе әскерге шақырылушының бойы, салмағы сияқты дене көрсеткіштерімен білім деңгейін талдап, қай әскер түрінде қызмет ету қолайлы екенін комиссияға ұсынады. Жүйе қағаз бастылықты азайтып, әскерге шақыру процесін жылдам әрі ашық етуге көмектеседі, дейді мамандар. Ал бүгін кәсіби кеңес сайдарында көлікті сақтандыру туралы пайдалы ақпарат айтамыз. Заңгерлік компанияның өкілі сақтандыру кезінде қандай мәселелерге мән беру керектігі жөнінде кеңес береді. Кәсіби кеңес бүгін 19:30 Аспан FM-де тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
4: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
3: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
4: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
3: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное.
5: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн ашық, 26 градус ыстық, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты 31 градус ыстық болып тұр, ал кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, плюс 27, кешкісін 21 градус жылы болады. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін эфирде афиша айдары, сосын бірнеше әнді бірге тыңдап, артынша қызықты ақпарат ұсынам. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
4: Жол апатынан денсаулығыңызға зиян келді ме? Немесе жақыныңыздан айрылдыңыз ба? Сізге сақтандыру төлемі тиесілі болуы мүмкін. Оны қалай алуда? Қандай құжаттар қажет екенін білмесеңіз, Әділет заң компаниясы көмектеседі. Біз 6 жыл ішінде жол көлік оқиғаларынан зардап шеккен 1000-нан астам адамға құқықтық көмек көрсеттік. Өз құқығыңызды біліңіз. Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Алматы 8771-275-2055. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Кайрат Нуртас, сахнада жирма жил в Алматы. 20 лет любимых хитов, незабываемых воспоминаний и особой атмосферы. Все это в одном вечере. 4 октября. Центральный стадион. Начало в 19.00. Белинда Дэвис. Уитни Хьюстон трибьют-шоу в Астане. Единственный концерт в Казахстане. Посвящение одному из самых выдающихся голосов в истории эстрады. Настоящей иконе поп-музыки и соул Уитни Хьюстон. Это шоу представит Белинда Дэвис. Южноафриканская певица, признанная лучшей в мире исполнительницей хитов легендарной звезды. 9 октября. Ждем всех на сцене «Казах-концерт». Начало в 19.00. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы «А-студио». Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Дмитрий Маликов в Астане. 18 ноября приглашаем всех на юбилейный концерт Дмитрия Маликова в Астане. Концерт пройдет в Конгресс-центре. Начало в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super F в разделе афиши и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

Аспан ФМ махаббат мекенім. Ұят жағдай, Алматыда шетелдік турист такси үшін бастапқы бағадан 16 есе көп ақша төлеген. Әуежайдан қалаға бару үшін 2000 теңгеге келіскен туристтен жүргізуші соңында 32000 теңге сұраған. Ал ақшаны бермесе заттарын қайтармайтынын айтқан. Осы жағдайдан кейін полиция әкімшілік іс жүргізіп, материалдарды сотқа жолдаған. Егер жүргізуші кінәлі деп танылса, оған 64000-нан 73000 теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін. Артық ақша табам деп, екі есе шығынға бату деген осы шығар. Бүгінде осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан ФМ.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық, 26 градус ыстық, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, плюс 27-ні көрсетіп тұр, ал кешкісін 21 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Фан ФМ, Хабат мекені. Елімізде 40 жастан кейін шаңырақ көтеретіндер көбейіп жатыр екен. Былтырдың өзінде 40-тан асқан мыңдаған әйел өмірінде алғаш рет тұрмысқа шығыпты. Тіпті 50 жастан асқан әйелдердің арасында да алғаш рет ақ көйлек киіп жатқандар бар. Зейнет жасы да махаббатқа мүлде кедергі емес екен. Жыл сайын елімізде жүздеген зейнеткер алғаш рет некеге тұрады дейді мамандар. Махаббат жасқа қарамайды деген осы шығар. Ең дұрысы екінші жартысын тапқан ғашықтарға бақыт тілек. Ал қазір таңдаулы әндерді тыңдауға ұсынам. Артынша ауа райы болжамы. Эфирде мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
0: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
0: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәріңді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 25 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін. Қолшатырыңызды ала жүріңіз. 26 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 30 градус ыстық болып тұр. Сәрсенбіде 30 градус ыстық екен. Күн ала бұлтты. Ақтөбеде ауа температурасы қазір плюс 27 градусты көрсетуде. Ертең күн бұлтты болмақ. Плюс 27 градус.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Азғана жарнамадан кейін эфирде автоәңгіме бағдарламасы. Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбай шинаның тозғанын қалай білеміз деген қызық сұраққа жауап береді. Ал мен 17:45-те эфирге оралып, ақшта пайда болған уақытша ана деген қызмет жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Жол апатынан денсаулығыңызға зиян келді ме? Немесе жақыныңыздан айрылдыңыз ба? Сізге сақтандыру төлемі тиесілі болуы мүмкін. Оны қалай алуды, қандай құжаттар қажет екенін білмесеңіз, Әділет заң компаниясы көмектеседі. Біз 6 жыл ішінде жол көлік оқиғаларынан зардап шеккен 1000-нан астам адамға құқықтық көмек көрсеттік. Өз құқығыңызды біліңіз. Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Алматы 8771-275-2025. Шымкент 8776-530-03.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
6: Аспан FM ұсынады.
0: Автоәңгіме.
6: Жобаның серіктесі Триангл шинолары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, өткенде ағаммен көлікте келе жатып, шина ауыстыру керек, тозып кетті деген естіп қалдым. Үйге жеткен соң көліктен түсіп шинасына қарасам, мәп әдемі бүк бүтін, сонда бұның қай жері тозған деп түсінбей қалдым. Демек, қыздар байқай бермейтін басқа бір белгісі болып тұр ғой, ә, солай ма?
7: Иә, шинаға визуалды қарау керек. Шинаның ортасындағы өрнек протектор. Оның тереңдігі 1.6 мм-ден аз болса, ол қауіпті. Көп шиналарда арнайы белгі бар. Сол деңгейге жетсе, ауыстыру керек. Егер өрнек тегістелсе, жаңбырда сырғанау қауіп артады.
1: Қуаныш, енді протектордың не екенін біліп алдым, бірақ оны қалай өлшейтін дым түсінбедім, одан да бірден мамандарға жүгінейінші.
6: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шинолары. Халық таңдауы.
8: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Потоктаймас! Потоктаймас!
1: Потоктаймас! Аспан FM-де.
2: Султан Амина, тұңғыштарыңның бауы берік болсын, дені сау болсын, таңмыр қызымыздың дені сау болсын, ауырмасын, өмір жасы ұзақ болсын. Тілектен Ердәулет және Ақжол досынан, және бауырларының атынан.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Fun FM, махаббат мекені ақшта студенттерге арналған уақытша ана деген қызық бір қызмет пайда болыпты. Ол не істейді, былай түсіндірейінші. Мысалы, менің балам Ақтөбеден Алматыға оқуға түседі, ал мен оған Алматыдан бір әйелді уақытша ана қып жалдаймын. Ол балама тамақ жасап, кірін жуып береді екен, ауырып қалса тіпті ауруханаға да бірге барады дейді. Бұл аз десеңіз, туған күнімен құттықтап сыйлық та келеді екен. Яғни ақшасын төлесеңіз бәрін істейді ғой. Бірақ мен бұл қызметті пайдаланбаймын деп шештім. Одан да сол ақшаны баламасап жіберіп, өз күніңді өзің көр демеймін бе, иә? Қалай ойлайсыз, бізге бұндай қызмет керек пе? Енді сіз ойланам дегенше жарты сағатты хит әндер үшін босатайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жара, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпас ол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тұрыштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Блэспан ФМ махаббат мекені енді мысықты виртуалды сипауға болады. Бұл үшін жапониялық ғалымдар арнайы құрылғы ойлап тауыпты. Ол ультрадыбыстық технология арқылы жұмыс істейді екен. Яғни құрылғы арнайы дыбыс толқындарын адамның терісіне жеткізіп, мысықтың жүнін сипап отырғандай сезім береді. Виртуалды мысық тіпті мияулап, есінеп, ұйықтай алады дейді. Мысықты қатты жақсы көретін, бірақ аллергиясы бар адамдарға керек нәрсе екен. Ал виртуалды емес, нағыз қызықты шаралардың қонағы болғыңыз келсе, Афиша Айдарын тыңдаңыз. Кезекті шығарылым 18:30. Ал қазір бірге ән тыңдайық. Жаңа сағатта да эфирде мен Мөлдір Нури. Блэспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Блэспан ФМ-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша Айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 20 градус жылы, ертең жаңбыр жауы ықтимал, 26 градустық болады. Шымкентте қазір 28 градустық болып тұр, сәрсенбі 30 градустық екен, күн ала бұлтты. Ақтөбеде ауа температурасы қазір 26 градустықты көрсетуде, ертең күн бұлтты болмақ, плюс 27 градус. Кітап оқып, ақша алыңыз әлемде, осындай әлеуметтік жобалар көбейіп жатыр. 18:45-те тарқатып айтайын, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште. 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. Белинда Дэвидс Уитни Хьюстон трибьют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың біріне, поп-музыка мен соулдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналады. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс ұсынады. Ол әйгілі жұлдыздың хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі. 9 қазан күні қазақ концерт сахнасына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке әнге шөтпек. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 18 қараша күні Конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше сағат кешкі 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
8: Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.
9: Махаббат мекен.

0: FM Махаббат мекені Сингапурда кітап оқыған адамдарға жаппай ақша беріп жатыр. Үкімет осылайша тұрғындарды телефонға телміріп, жағымсыз жаңалықтарды қайта-қайта оқитын әдеттен арылтқысы келеді екен. Шарты да қиын емес, күніне 15 минут кітап оқысаңыз болды, сізге 20 виртуалды монета береді. 1000 монета жинасаңыз, оны 1 Сингапур долларына немесе сыйлыққа ауыстыра аласыз дейді. Бізде де кітап оқуға қызығушылық тартыратын кітап оқитын ұлт жобасы басталды ғой. Оның жеңімпазына 600 мың теңге беріледі екен. Ендеше жоба қатысушыларына сәттілік тілеп, ал сізге жайлы кеш болсын деп, алдағы жарты сағатты хит әндер үшін босатайын. Қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM махаббат мекені шетелде тегін туған күнін жасап беретін мейрамхана бар екен, бірақ енді кез келген адамға емес, Шаня Беннет деген әйелдің баласына. Өйткені ол перзентханаға үлгермей сәбиін осы мейрамхананың көлік тұрағында өмірге әкеліпті. Содан бері мейрамхана бұл біздің бала деп, ол есейгенше жыл сайын тегін туған күн кешін ұйымдастырып беретін болыпты. Қандай бақытты балақай, шіркін, менің де туған күнімді жылда осылай біреу тегін жасап берсе ғой деп армандап отырмын. Енді орындалып қалар, бастысы армандаудан қорықпауға шақырамын. Ал 15 минуттан соң бізде ауа райы болжамы, оған дейін әдемі әндерді бірге тыңдайық. Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: райы болжамы.
1: Алматы кеші көңілді, бірақ салқын. Қазір қалада 21 градус жылы екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 26 градустық болады. Шымкентте қазір 26 градустық болып тұр. Сәрсенбі 30 градустық, күн ала бұлтты екен. Ақтөбеде ауа температурасы қазір плюс 24 градусты көрсетуде. Ертең күн бұлтты болмақ. 27 градус ыстық. 30 секунд қысқа жарнамадан кейін кәсіби кеңес бағдарламасы эфирге шығады. Әділет заң компаниясының директоры, заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлы жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен жағдайда төленетін төлемдер жайлы түсіндіріп айтып, сізге кәсіби кеңес береді. Өткізіп алмаңыз, артынша әдемі 4 ән шырқалады. Сосын жігіттердің арасында танымал болып жатқан бір түрлі әдет жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
5: Асылхан Әлшерұлы, қалыңыз қалай, жақсы ба?
6: Жақсы, тамаша.
5: Енді мына жол көлік оқиғасы кезіндегі төлемдерге қатысты маман ретінде сізге бір тағы да сұрағымыз бар. Айталық, енді адам жолда келе жатып жол көлік оқиғасына тап болып қалды деген, ауыр жарақат алды. Енді өкінішке орай денсаулығына байланысты болған мүгедектікті белгілеуі мүмкін ғой. Мысалы, ондай жағдайда сақтандыру қанша төлем жасайды? Нақты сомасы бар ма? Ал адам енді Құдай сақтасын, қаза болған жағдайда оның отбасы қандай төлем алады?
6: Жалпы Қазақстан Республикасының көлік құралдары иелерінің азамат құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандыру заңының талаптарына сәйкес, егер де адам жол көлік оқиғасынан бірінші топ мүгедегі болатын болса, оған 6 миллион 920 мың теңге.
5: Нақты белгіленген сома.
6: Дәл солай, нақты заңмен көрсетілген. Ал екінші топ мүгедектігі белгіленсе 5 миллион 190 мың теңге. Ал сол көлік оқиғасынан үшінші топ белгіленетін болса, 2 миллион 168 мың теңге төленеді. Сол жол көлік оқиғасынан егер де 18 жасқа толмаған бала мүгедектік белгіленетін болса, оған 4 миллион 325 мың теңге төленеді.
5: Енді жаңаға адам қаза болған жағдайда қалай?
6: Да, солай. Қаза болған жағдайда оның асырауында, қайтыс болғанға дейінгі асырауында болған азаматқа 8 миллион 650 мың теңге төленеді.
5: Енді сіз айтып отқан сомалардың бәрі қомақты әрине. Дегенмен де мұндай жағдайға тап болмаған жақсы емес пе?
6: Әрине.
5: Иә, жолда жүреміз, құрметті радио тыңдаушы, жолда абай болайық, жол қателікті кешірмейді.
3: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
7: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 620 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-51. Шымкент 8776-530-03.
8: Аспан FM.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

Fun FM, махаббат мекені, қыздар кірпігін ұзартам деп әлек болып жатса, жігіттер керісінше одан құтылуға асығып жатыр екен. TikTok-та ер адамдардың кірпігін қайшымен қиып жатқан видеолар тарап жатыр. Олардың ойынша ұзын кірпік ер адамды брутально емес, керісінше тым сұлу көрсетеді екен. Бірақ дәрігерлер бұған алаңдауда, өйткені кірпік жай әдемілік үшін емес, ол көзді шаң тозаңнан, тер мен ультракүлгін сәуледен қорғайды дейді. Онда жігіттер денсаулықпен ойнамай, жігіттікті кірпікпен емес мінезбен іспен көрсетейік. Алда қысқа жарнама, сосын үзіліссіз хит әндер қосылады. 3 сағат эфирде сізбен бірге болған мен Мөлдір Нури, ертең кешке қайта тілдесеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О, тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегі еттен бәлде, ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезімі

0: Жарнама.
1: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
2: Жол апатынан денсаулығыңызға зиян келді ме? Немесе жақыныңыздан айрылдыңыз ба? Сізге сақтандыру төлемі тиесілі болуы мүмкін. Оны қалай алуды, қандай құжаттар қажет екенін білмесеңіз, Әділет заң компаниясы көмектеседі. Біз 6 жыл ішінде жол көлік оқиғаларынан зардап шеккен 1000-нан астам адамға құқықтық көмек көрсеттік. Өз құқығыңызды біліңіз. Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Алматы 8771-275-2025. Шымкент 8776-530-03.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

біз өмір неге ұнамайды, кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені.
2: Аязды тоңып мен үшін, аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнде жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

Шопан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едім.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңыңнан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

махаббат мекені.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Аспан FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Таңда арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.